Labas rytas, mėlyje. Kaip greitai laikas bėga. Taip neseniai džiaugiamės vasaros pradžią, o ateinantį antradienį, rugsėjo 22, rudens lygia dienis. Prisiminkite, kaip būdami vaikai laukite savo gimtadienio, atrodė, kad jis niekada neateis. O dabar, kai suaugote, laikas nuo pirmadienio iki sekmadienio prabėga lyg vieną akimirką. Kaip laikas mus apgaudinėja. Juk iškesti neįdomą paskaitą trunka amžinybė, o smagus pasimatymas tik žavus laiko blyksnis. Primenu, kad šiandien, rugsėjo 20, 2 val. Po pietų, Our Lady of Lords bažnyčioj bus lietuviškos šventos mišios, kurios atnašaus tėvas Raimundas Bukauskas iš Kanados. Good morning and welcome to Lithuanian radio program, Dainos Aidas. As a reminder, today, September 20th at 2 p.m., there will be a Lithuanian Mass at Our Lady of Lords Church, celebrated by Father Bukauskas from Toronto.

Visos mūsų maldos kasdieninės, viešpatie, duok tėviškės dangaus, tik tenai pailsusios krūtinės po visų kelionių atsigaus. Bernardas Brazdžionis. Rugsėjo 13 dieną Anapolin iškeliavo Raimondas Obalis. Reiškime gilę užuojautą žmonai Gražinai, jos šeimai ir visiems artimiesiems. Telydi jūs paguoda ir dvasos stiprybė. Atsiminimo pamaldos vyks vėliau. Raimondas Švento Jurgio parapijos vargonininkas nuo 1962 metų. Nuo 1984 ėjo dirigento pareigas. Po metų choras pasivadino Putino vardu. Bendruomenės choras dalyvavo visose Šiaurės Amerikos dainų šventėse. Putino choras 1987 metais giedojo Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakties minėjime Romoje, dalyvavo 7 JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėje Čikagoje ir nuo 1994 metų pasaulio lietuvių dainų šventėse Lietuvoje. Per 1994 metų dainų šventės atidarime Kaune Raimundas dirigavo dainą O Nemune. I'm sad to announce the passing of Raimundas Obalis on September 13th. We remember Ray first as St. George's Choir's organist and then as the choir's director for many years. We express our deepest condolences to his wife Gražina and her family, as well as his many friends. A memorial service will be held at a future date.

1980 pirmais metais Jungtinių tautų organizacija paskelbė rugsėjo 21-ąją Tarptautinę taikos dieną. Jungtinių tautų organizacija rekomendavo visoms valstybėms šią dieną laikyti visuotinę susitaikymo dieną ir net karo metu šią dieną nutraukti karo veiksmus. Šią progą noriu jums išsakyti keletą minčių apie taiką, kuriomis internete pasidalino Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelono gimnazijos mokinai. Taika, kaip kaimynai nesibara, broliai nesimuša, draugai draugauja. Taika – tai vidinė ir išorinė ramybė, kuri atsiskleidžia per žmonių darbus ir norus. Juk tiek daug galime nuveikti ne ginklo, o žodžio pagalba. Taika pasaulyje bus tada, kaip žmonės išmoks valdyti savo pyktį, pavydą, gopšumą. Taika yra tokia žmonių būsena, kai negali ir nenori pykti su kitu žmogumi, kai stengiasi neįžeisti kito asmens. Mano manimu, žodis taika savo reikšmė yra artimas žodžiui draugystė, juk jie abu reiškia pasitikėjimą, pagarbą, pagalbą, norą būti kartu. Pabaiga, jums paskaitysiu Jono Pauliaus antrojo įsakytą mintį apie taiką. Tvirta taika yra ten, kur dvi pusės priema vieną kitą ir moka iš širdies atleisti. Mums visiems reikia, kad kiti žmonės mums atleistų, tad ir patys turime būti pasirengę atleisti.

Bendruomenės kalendorius. Jūs esate maloniai kviečiami į Rochesterio lietuvių tautinių šokių grupės Ąžuolas ypatingą susitikimą Ačiū mūsų bendruomeniai, kuris vyks šeštadienį rugsėjo 26 dieną pusė pirmos iki antros valandos Šventos Onos salėje. Šokių grupės nariai džiaugiasi galėdami pasidalinti įspūdžiais iš Čikagoje vykusią 17 Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių festivalių, atlikti keletą šokių ir tiesiog smagiai praleisti popietį, bendraujant bei vaišinantis. Prašome apie savo dalyvavimą pranešti Aistei Piel, šokių grupės Ąžuolas atstovei, telefonu 585 500 2522. Rochesterio lietuvių bendruomenė ruošia Pabūkim kartu popietę su pietomis šeštadienį spalio 3-1 val. Our Lady of Lourdes kavinėje. Bus rodomas filmas apie prezidentą Valdą Adamkų. Prašome pranešti apie savo dalyvavimą iki spalio 2 dienos susisiekus su skirmant juodikyti Filipone telefonu 585 489 5668. Visi esate kviečiami. Rochesterio lietuvių draugija ir Edvido Gervicko lietuvių mokykla rengė žaidimų vakarą spalio 24 dieną Šventos Onos parapijos salėje nuo 6 iki 9 valandos. Atsineškite savo mėgstamą užkandį pasidalinti. Užsiregistruokite į jūkur turnyrą arba tiesiog mėgiaukitės įvairiais žaidimais draugais. Norėdami dalyvauti, turite iš anksto užsiregistruoti ne vėliau kaip spalio 17 dieną paskambinę su Jenkins telefonu 764-0298 arba Ray Lutkui telefonu 957-1293. Rochesterio lietuvių draugija remia šventinę amatų ir maisto mūgę lapkričio 15-12 val. Šventos Onos parapijos salėje. Prekybininkų stalų rezervacijos terminas lapkričio 7. Norėdama rezervuoti prekybininkų stalą, prašome susisiekti su Lina Gečaitė Mitchell telefonu 363-4909. Community calendar. You are cordially invited to join Rochester's Lithuanian folk dance group, Ąžuolas, for a special Ačiū to our community get-together on Saturday, September 26th from 12:30 to 2 p.m. at St. Anne's Social Hall. The members of the dance group are excited to share some of their experiences from the 17th North American Lithuanian Folk Dance Festival in Chicago, perform a few dances, and simply spend a wonderful afternoon together with refreshments, snacks, and good company. Please RSVP by calling Aiste Piel at 500-2522. The next Let's Be Together afternoon, sponsored by the Rochester, New York chapter of the Lithuanian American Community, will be held on Saturday, October 3rd, 1 p.m. at Our Lady of Lourdes downstairs coffee area, where a film about President Adamkus will be shown. Lunch will be provided. Please note that you must RSVP by October 2nd by contacting Skirmante Jodikyte Filipone at 489-5668. Lithuanian Heritage Society of Rochester and the Edward Gadavitskas Lithuanian Heritage School are sponsoring a game night and Euchre tournament October 24th from 6 to 9 p.m. at St. Anne's Social Hall. Sign up to join the Euchre tournament or just enjoy casual games with friends. You need to RSVP no later than October 17th by calling Sue Jenkins at 764-0298 or Ray Lutkus at 957-1293. The organizers request that you bring your favorite appetizer to share. The Lithuanian Heritage Society of Rochester
is sponsoring a holiday craft and food fair November 15th, 12 p.m. at St. Anne's Social Hall. The deadline to reserve a vendor table is November 7th. Please note that the space is limited and tables are not guaranteed. To reserve a vendor table, please contact Linda Gechaita Mitchell at 363-4909.

Prisimindama mūsų parapijos ligonius ir jų slaugytojus, linkiu daug gražių ir ramių rudens spalvomis nusidažiusių dienų. Jūs visuomet esate mūsų mintyse ir maldose. Štai ir prabėgo mums skirtas pusvalandis. Jūsų pranešėja buvo Rūta, nuoširdžiai dėkojo pusseserei Ilonai, prisidėjusi prie valandėlės ruošimo. This has been the Lithuanian radio program Dainos Aidas. Until next Sunday, sudieu.